VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: lista Topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista Topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista Topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy. Jag ska skriva.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.
2: SSK

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: Det är klart du ska fortsätta få de bäst likte låtarna I Norge akkurat nu här på topp 40. Det efter en nyhetsuppdatering.
1: Här är VG-nyheterna. En person är död efter trafikolyckan I Nittedal igår kväll. Två bilar och tillsammans fem personer var involverade I olyckan. Fällesförbundet utvidgar idag strejken till att ramma serveringsstäder på sex av landets flygplatser. De nya medlemmarna är tagna ut vid Gardermoen, Flesland, Sola, Värnes, Torp och Kjevik. Indias statsminister Narendra Modi har ankommit Norge. Han ska ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre och audiens hos kung Harald. Sist en indisk statsminister var I Norge var I 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: De største stjernene og Norges mest populære

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

är så stolt på det. För allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglöjda och jag hejar på dig.

liste med favorittlåter och vinner också då gavekort på stor pizza från pizzabakaren. Du kan också gå in och göra det samma, så kan det vara att det är din lista jag spelar upp allerede i morgon. Så vinner du også gavekort på pizza du også, så må du huske på at du må være 18 år for å delta da. På Marius Spill sin liste så har vi altså hørt Dominic Fike som du fikk her nå med Baby Doll. Før det så var det Joe med End of Beginning. Og en siste låt han ville ha med, det var Dracula. Og jeg regner med at det Jenny remixen av Tame Impala sin superfette låt. Så det akkurat det du skal få her nå. Egentlig så kommer det her med bare en anbefaling. Skru

ståtare. För allt du stått där och du ser trampa och det här blåster runt där, men likaväl så du stått där. Det är trampstolt för dig, Frida. Och det är oglöjda och jag hajar på dig.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om vägen och vad ta och en av publiken.
0: Stäm fram din favorit på vegelista.no. Med Frisk och Billios Rema 1000 får du spisemoden mango för bara 19,90 per styck. Perfekt till för exempel laxwrap, pokeball, couscoussalat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, och den är faktiskt väldigt god helt alene också. Och den får du för 19,90. I tillägg får du 500 gram jordbär till kun 39,90 och 400 gram blåbär till kun 49,90. Det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Här är fem goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får time på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske i ett helt år. Risbilglas.
3: Hej, det är Tone Kroken.
4: Och Benedikte Veslåst från Interiørrådet. Tone, du är upptatt av att hemmet ska vara både fint och funktionellt.
3: Ja, akkurat nu så är det så många som frågar mig om solskärming. Alltså ingen vill ju ha stekande sol rätt in hela dagen.
4: Nej, och då har vi ett gott råd. Kjells markiser.
3: De lager skräddarsydda markiser och screens i Norge
4: och de har också invändig solskärming.
3: Akkurat nu får du upp till 45% rabatt.
4: Så gå in på kjellsmarkiser.no och beställ gratis befaring idag.
5: Uppdatering från Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg er så skuffende.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva en

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Vägelista topp 40 lördag 13 juni.
0: Vägelista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.